0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perintah yang sopruk dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 de Kalkru Ogos, Betong 4 de 6 September, Sri Aman 25 de 27 September, Serian 96 de 9 Oktober, Semarahan 40 Oktober de 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 de 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Nak menadi tanpa ji hati papan kelingin lagu alang kena luluan dah hintuku kami lagu Ika ya tinok keren ni hati keren dapat pukul ji 40 ji minit tidak aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam kedawan ni hati segmen bahau tangan
1: kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam muke hani ihana kiwa alang jiak kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang salah kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang masam itam niwa kat alang anunda kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dadahani abinanan daun Tuhan menitam panak pahrin nyihu itam muke mengiwa dada abin kelunan alang kuman dada nusia dah jam ketalang tenang laan abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah balai te lematai tamandah, balai te lematai hinandah, balai te lematai harindah, balai te lematai anakdah, abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kelo anak kui, alang nyamake nyam do, nunan petelok lake taman do hinan, deh kelo alang pui ake pui do lah, mang telok ngiwah dada.
2: Ane aku pemancau mejeno teh umadaro asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi teh joh urip mariong hadale asap manih aja lepak ke masalah-masalah lete jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi alang jen marong yang hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini hektek konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, kalau mesti nak laporan, ipat pala dah polis, supaya tidak kan, dan anano, kawan telok, membendung hal-hal dadah ni.
3: Nah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.
4: Pesanan ini daripada Jim Razali dan Agensi Anti Darah Kebangsaan.

na ne pahara na rin tamalang hiwan umamanbay matare adit de paleta kuse urip bayakan ne penju na lahuan lana rin telok bahalan ne.

0: Cyber Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kerani tanpa jauh peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah Unaloh Man Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Nurepah Terabai Menua Cawangan Bintulu Naji Program Ma'uk Tulung Barang Asas Mendaha Alang Petelungat Tusah Tutung Hak Lot G Kusunji 57A Jalan Saberkas Sungai Pelan Bintulu Tek Migu Alang Lalaudi. Alang Kepala Program Anan Ihati Bendahari Felix Temang Pejidahin Ahli Persatuan Ihati Justin Julian Michael Musi Dahin Rahmanul Rahman. Dalam Ma'uk Tulung Menpelupat Lubang Amin Alangka Tusah Tutung Anan. Barang asas Alang Enuk Anan Dang Tulung Daha Alang Petelungat Tusah Amtek Ngaba Melok Dahin Daven. Persatuan Anan Ma'uk Sekenap Melim Ahli Alang Tavin Alang Manau Hadui Tulung Anan. Surat Dengah Alang Kedua Man Kucing. Pasukan bomba Selamat Jidoh umun 40-an alang meran tegu tenaken Bukit Selabat Pedajih Madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Rahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alang pukul 60 minit jihma. Pasukan anggota membalai bomba dahin penyelamat BBP Tabuan Jaya dahin BBP Petrajaya belalau tepala Tatah Ngavan Anan. Pasukan keluaran operasi PKO menglan jidoh dakaya Anan merana tegui hatenaken pejedahin tusu laung bakehna. Pasukan bomba belalau geridoh Anan ngileh pakai piggy bag carry. Dahalahu masan doh Anan pakai ubung metang kelunan empayan geri ihat tepala Ngavan Regista jadah uk ihat mayuni perkhidmatan perubatan penyelamat kecemasan EMRS jadang pecoh hadui Anna. Hadui Anna pelepak alam pukul napitan 20 minit jihma. Surat dengah ketelok mana kucing. Jilake matai keletip alam tusah alan alun melavin jiklita sedan hatatah Ngavan Sentosa Peret Pedipah Bank Rakyat Pedajih Madi. Tuk Anan jadi ala pukul neji 32 minit Pedajih Madi dan laki Anan menglan matai hatatah Ngavan Anan. Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma. Pasukan anggota membalai bomba Dahin Penyelamat BBP Kota Sentosa Tepala Tatah Ngavan Anan menutrima dahobuka men kelunan bangu. Pasukan bomba pelalau usang lakianan pakai ubung khas. Pataina enhauk men polis jadang pejoh hadui siasat. Surat Dengah Bayaloh Man Miri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tahana Cikapen Alana Hadui Takamasik Menu Emdang Namaring Sijil Peruntukan Radas Komunikasi Alam Jihadui Penguatkuasaan Alang Ena Pedah Lebih Dapat D. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad Bara Kapen Anan Endah Tahan Alam Pukun Telok 25 Minit Pedah Lebih Hak Telok P5 Batu Nautika Barat Lutong. Tek lima kru alang kapan Anan hati ji mandale ane dahin pala unglaan mandale Indonesia umun tehang plutusu atang tusu pluduman. Ngio hadui pelesa alang ena sijil peruntukan radas komunikasi kapan Anan expired dahin Anan ihati ji sala haida akta komunikasi dahin multimedia pulupitan pitan plusaya. Kapan Anan endahuk perintah tahan ampayan lim kru endahak Geri Tugung Tepala Pusat Tahanan Vessel PTV Jadang Ukdalo Mempegawai Penyiasat Maritim Ngawan Pecoh Hadui Siasat. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahi surat dengah dan itam kelengi tejaka alam piah lebih jima.

Dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Dini, Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri, Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur.

Oke, mau selebih menitam lima jadi menitam utai kelenghi lagu ala kenan Dewi Persih hati cinta merah jambu dahi naji lagu ala kenan Diana Nini hati akui dengan napiha. Jadi tajik info seku si menitam lim apa nitam pojo utai kelenghi aji lagu ala kenan Roman Juk tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kira sengenepna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atam pulu 25 Duman 2026 haboli Vet Mall Miri Sarawak. Tekomnaan hadu yang dahatna awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng norepa bertanda dan lahu te jualan food units. Jadi kena bangu anakai tenepa program manan dan lahu nusite bayan endaha akai.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 jurnal lebih, tam kelengi dengan lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim, pejidahik Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum ala itung marung sosioekonomi tek jiji jaka. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang te alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadi Sekolah Malaysia alam hadui na basayu garis panduan keselamatan sekolah. Ani lim dengar. Dahok sadang rang undang-undang RUU matoh marung tubuh kelunan muku perlu tutam ala itung sistem sokongan. Anilaho marung tuk alamamin panakatih dahin ju sosioekonomi tek jiji jaka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, pelitah perlu nyinang ju urip jaka ane avin kahum anak-anak alang laho nelungak katek marung belajar dahin perlu tubuh panak nak sendiri. Ihak Baranunan menuju jadi pengerusi tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri hak Kuching Doni. Dasar alang sang anak-anak perlu hak melawin kahum tuk dahin ala itung lim kategori huang amin. Ihak nginah Sarawak lahu tawin alam tengaran anan dahin ala tuk anih jadi ji cabaran Sarawak. Dah alam dih timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sadang RUU anan an bentang men kabinet alam jakak dara 6 bulan. Alam tokanan te 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara menkahumanan 24 kes melawin kategori anak alang amte sah taraf. Pulu laong anak andahak tubuh dahin ji laong anak among. Pengakai anak alang amsah tarafani alang kahumlan dahin kahum men anan anterima men bahagian Kuching. Ihak Baranunan men oh jadi pengerusi tengaran JKK SK perkara 45A hak Kuching Doni. Lim pengakai alang an bentang seng an geri tepala peringkat Kementerian Dalam Negeri. Awinanan ihak pehituk lengap alang pahawak hak hawang daleh ja register ngeluak hawak dalok hak Malaysia ja status kewarganegaraan anak hati amnelungak tuk alang pawin. Kementerian Hadi Sekolah Malaysia KPM kerainih alam hadui nabasayu garis panduan keselamatan sekolah dahin ala tebara men Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara NAYOS. Anan Avin Kenan kes di anak sekolah tingkatan 4 ha Daro Sarawak alang matai an pesayak gak karen tegu iha ala wudu do telok di. Menteri na Fatlina Sidik Bara pesuluh Kenan tukanan lim jabatan hadu sekolah negeri upis hadu sekolah daerah dahin sekolah tutam daleh anakai jasalet mano hadu plesak dahin ala bahat tejoh nabah sayu keselamatan hak sekolah. Kena limtuk melawin keselamatan perlu anna salat janyekang tuk am sayu jadi. Ihak Baranunan tegu ihak an media pesuk menuh program tindak susul parlimen siri G hak sekolah kebangsaan Limpaku Pinang hak Limbang. Dengan hani an pahmau men radio kayaan Miri FM. Tengahnya tubuh hadatasan alam hang tebinyam atak pentinglan ja adat jiji bangsa ati amtai pade. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Bara tawinna dahat tebinyam alam seni persembahan hamanduan dahun bangsa nak dahin aktiviti komuniti dan tubuh adatasan. Katah na tegulamai daw gawai, anih na lasan ngawan pekalai marunga datasan, hipun semangat pejikenap dahin mejen barik nyepida, tehang bangsa nusi kira umun. Kena Sarawak jadi kata halang sayu, alam nyengayan dena tehang bangsa, dahin kahum naan adatasan anjinang jadi ua alangepji masyarakat. Iha baranunan teguk peng pahlung kuman malam, petgu mantar gawai daya hak serikai. Alam pangalang piah, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Bara, pembangunan alang anna hak Sarawak, pejoh mauktuk sayu men rakyat, huina hak serikai ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur dahin ekonomi. Tehang projek alang ulaung ihati projek Jabatan Batang Rajang alang mihat pembangunan maring mendaleh serikai dahin tatah alang jelang mengawananan. Iha alang lahu ahli Parlimen Serikai Bara, projek anan buka awang ekonomi dahin nasalat pembangunan hak hawang pasen. Daha alang teh hak lorong Plutusu A skim penempatan semula stampin kerani uhipun ngawan melok kelita alang sayu dahin kajau. Anih menu halumna hadui projek na ngelua ngawan melok kelita alang maring belegah pulu ngelua. Anih menu halumna hadui projek na ngelua ngawan melok kelita alang maring belegah jatuh libu ligit ngejeloh projek transformasi luar bandar RTP 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Bara, projek kanan ena ja ngendeng tusah anau alan tinan mamen tavit kenan amtek ngawan melok kelita alang sukup hak tatah ngawananan. Anan oma okto kalang sayu man kelunan dahin daha alang nei pala ngawan anan nunan pah melai anau te pala balai raya komuniti tegute keluan masyarakat. Jikes maring kelunan matai kenan rabies an leput jadi hak Sarawak. Kes melawin jilake umun 60 telok duman men bintulu alang matai telok da bulan 5 di. Nyoh dahok bara alang nai men upis agih negeri Sarawak. Laki anan tek sejarah an anak asok merit tegu belua bulan 2 alang uhdi. Bi nusi hati pubat pala anak-anak klinik dahin iha sumak mayo. Gak nak pakai atak alam jaka kurang menuh 5 minit. Laki anan nai lemah batung dahin am kasih dui atak matoh men 26 da bulan padi. Laki anan anggeri te pala umat perah ayak bintulu alam daw alang piah dahin pelesak makmal menglan iha gak pegai rebis. Tabahna kes maring anan 44 kes kelunan matai kenan rabies an ngalung hak Sarawak 4 kes alam dumana ni. Makap dengah lebih ni akbasa batang dengah jahanggun laan. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum ala itung marung sosioekonomi TGJ jaka. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadui Sekolah Malaysia alam hadui nabasayu garis panduan keselamatan sekolah. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hengkelok. Radio Malaysia Kayan, Pejiran Malaysia.
2: Okay, masalah lebih menit tamlim, TJ Info, aku si menit tamlim, tino Kementerian Perpaduan Negara, KPN, kadangan nepna ramai, Minggu Perpaduan 2026, Peringkat Sarawak, Tepitan Atang Pulu 25, Duman 2026, Habor Livet Mall, Miri, Sarawak, Tek Kehumnaan, Haduya Lang Andak Sedia, Awi Hadi Petula, Rumah Kami, Persembahan Silang Budaya, Petading Nopeng, Nurepa Bertanda, dan lahu atik jualan Food Unites. Jadi kuna bangu anakai ternepak program mana dan honu setiap bayan endaha akai. Okey, tini bakal kita mihati aben ngau kena tini temi swak dan temi pu hajli ni kajoke jaka adau dohinan adije sambil masak dan temi pu hawa lokah ngelilang lah hukum kena tini. Okey, sekena menika aben nalang ukusi hadui petgu dahin adau dohinan nusik darah laan. Dan lalu tini bakal tampi doan kena tini berpoco-poco dahin panak paharin DJ kena tini yo nyak baina pidoan ni di. Okey, tunggu nunina sayuna ita peramai dahin daha mawin hati nyivan daripada berpoco-poco lahu ya jasi alam kelok kuman pabat uk umah kelok ti. Okey, dahin kerana aku senggeritang pelalu pojo-poji alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, ni dengar alenai man Mississippi tino puting beliau ngalan tuan lan jadi habogi cito Mississippi dang petas saji amin dulu hodang na putusu laung alang tega behman matu hamin alang tasa hatata ngavan anan. Jadi kuna bangu kira mabat hamin alang puvanan jadang selamat ada vandalo menuh bencana lepas tusah anan jadi hak tatah ngavan anan. Kena tini tino tusah ni jadi tedau telok di tino dengna ji amin alendeng pasan kira tasa bi lim kuna bangu hangavan anan en leput sayu ngioh leput atempatan tino bahuyanan dengna telok puting beliung hak kuri-kuri daerah hak tatah ngavan anan. Okey, anan hak nah dengah alenai man Mississippi. Okey, menitam li manana ji adengah menhawang daleh dah kusi menitam li meleviani dan lahu dengah menhawang daleh dan itam kelengi tejaka alempia alavi jima.

Kena naji lagu ala kena tau masa ni hati urip kelunan terlalu lagu negeri hitam pula 50 telah minit tepukul 4 lebih. Ok, jadi tak je info sekusi menit tamlaan. Ani tejo Kementerian Perpaduan Negara KPN keranganap naramai Migu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepita na tempulu 25 Duman 2026 ha Bolivet Mall Miri Sarawak. Tekum naan hadu yang alang enda sedia awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng norepah bertanda di lahute jualan food unites. Jadi kuda bangu anak kita nepak penganan dan lahunu site bayan alang endaha akai. Kena naji info menitam lim dahin nanti nih bakih tam kita nuban. Kena tini tedohinan a itam sama ukinan tam kuman bauh nuta. Jadi dalok melu kena tini. Okey, sekarang manika kita nuban dalam ukusi kenungkah kelak senapna teguh doh-doh hinan alang nusik daralaan hitam sang peramai nak ya. Okey, menitam lima tina ku senggeri hitam tek leng hijak jila guala kenan deli amerai hati ku dayung-dayung perau ku dah mat onan ai tam setepa yang jaki tek ni dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, selavi dahin sunglarah man hitam lima.

Kedengar klik alam unaloh lenaman Kuala Lumpur tino kejohanan sepak takraw Piala Dunia 2026 sendahana hak stadium Titi Wangsa mato 26/5 ani. Jadi Presiden PSM Datuk Sumaili Ridwan Bara tino ihakio hati pasukan pasukan Thailand kira sengenap balas dendam menu kalah teguh sukan si Thailand 2025 alang ulah laudi dan lahu dalok ngenap tuk alang piah alam kejohanan Jihangun ani. Abinanan ihalahu kira perhituk pemain dale jap alava dan lahu main dahin sayu alam kejohanan alam sendahana 26/5 ani. Kena tidengah alang unaloh alenai men Kuala Lumpur. Kedengah alang kedua alenai men Riyadh tino Al Nas dan pekalah Al Shabab 4-2 alam aksi Liga Pro Saudi. Ajih Mahdi kena hati ni tino penyerang Portugal hati Joe Felix alang jadi wira pasukan tino ihadang na hat-trick alang ketelok na menui hangyo pasukan anan te duman alang lalaudi. Felix lahu kira deng na gol tegu minit alang ketelok empai ni hadang na gol alang kedua tusu minit menuh anan dan lahu ihadang na pasukan na dua gol. Jadi alam minit alang kedua tino bekas pemain Atletico Madrid ihati Yenrik Carrasco dan nagol mempasukan Al Shabab dahin lahu Al Nas kiradang nagol ngejeloh kapten pasukan ihati Cristiano Ronaldo tegu menit alang ke 75 dahin lahu tino kemenangan anan dan naskwa tidak usu George Jesus apaan hapaun cata liga dan lahu hipun 5 mata dahin lahu sentai pete dahin Al Hilal adau aneh. Okey nan hati dengah alenai menak Riyadh. Okey, manita mlim manana dua dengah klia dan aku si manita mlim lebih ani dan lahu dengah klia dan hitam kelengi tejaka alampia lebih jima.

0: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Saya kena jadi orang kelas ni. Alhamdulillah, mati di sini.

pukul Nuang Umi. Sebungas saya dimuti Pupun Abar. Cadangan ramu undang-undang RUU penyaga warga emas mesti mit kira gaya sosioekonomi adin. Taruh perduah pemitia saan status warga negara obat-oban kang udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Menteri Pendidikan Malaysia namah paguh atur pikayak pengalamat di sekolah. Selamat Gumi bersama doku Jason Tri dan Abar Gumi so YFM Bedoyo. Dimuti tonggon Abar. Cadangan ramu undang-undang RUU berkait penyaga warga emas mesti mitkira sistem sokongan penuh di koda pikungang rawang dua gaya sosioekonomi. Menteri Pemasang Dayung anak opot dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang perintah mesti ia ninga oni sebenar di berlaku sebab ogi koda onak di ngejawin penusah beranja dua mesti jaga rawang adope. Ia sebut di ini serapas udung tiap bulan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara Semong 5A Takah Negeri di Kuching anuiti. Dasar di Yabun Nai mesti reh holistik dua mit kira suak kategori rawang. Ia Arab Sarawak tong ia abuh mogan geh kang udung inotia saat mit kira konteks pinurak Sarawak. Sumieh gapit Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi cadang RUU inoh abuh taban nuduk kabinet dang tipu nomburan. Simadi inoh taruh pro dua pimitia saan status warga negara ia abuh taban kang udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara Semong 5A Takah Negeri. Menteri Pemasang Dayung anak kopat dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang so dikiang inoh 20 kes ngelibat kategori onak di doi sah taraf semong naan onak di doi jaga kubasa pari semong naan onak di obo jaga 2 naan onak akad. Pemitia di Kasun Bogo yore saan onak di doi sah taraf pi Bogo di bahagian Kuching. Ia sobat di ini serapas udung tiap buran JKKSK Perkara Semong 5A di Kuching uniti. Suak pemitia ia abuh taban ke takah opis Menteri Dang Negeri. Ju ia mitia nyaa di kawin di luar negara ia da register dua kawin. Aku bahasa pari, ju ia mitia nyaa di kawin di luar negara da register bauh kawin di Malaysia saat notap status warga negara onak doi abuh pasas. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM jurah namah paguh atur pikayak pengelamat di sekolah saat mitiak pinurung so Institut Keselamatan Dua Penyihat Kerajaan Negara NIOS. Iti betunak dua hal di abuah ni naan pelajar Form 4 di Daro Sarawak di Mokobos Tegar abuah karan takar mit piin semayang dan anutaru. Menteri Fadlina Sidik Nang betunak dua inoh su Opis Pendidikan Negeri Opis Pendidikan Watas dua sekolah di seluruh negara abu mitiak rikas naik pemeriksa dua ngin perhatian nuduk penyaga pengokas karan bayar pengelamat di sekolah. Ia nang suat isu pengelamat mesti rikas abu mit tindakan saat naak hal di koda inoh berlaku bau. Ia sebut DNT nuduk mitiak serapas program tindak susul parlimen Sirini di Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang di Limbang. Seri buran 4 sawa iti 5,000 maih ratus maih perupat naan penerima di bahagian Seri Aman terima utung so bogo masam skim pindurung belanja tiap buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak ngelibat poruk-poruk sukat belanja 2.62 juta ringgit dan di buran. Nuna in gapit Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua penyenang komuniti Datuk Muhammad Raziz Hitam dan kawasan Dun Angkelili Sijak ogi kira 1,000 rimoh penerima pindurung tiap buran ngelibat sukat beranja 426,000 taruh RM150 dan ni buran. Pindurung ngelibat bogok kategori di koda pindurung saan anak kopot kaban di isok pingadapot deh orang kurang upaya pesakit di doi tapot mokat bayar warga emas. Dato' Razi sobat DNT dan pingusapeh di abu bahasa adun angkeli Jonika Rayong Ngipa beramah dua majlis sejambak kasih ngatur da Opis Kebajikan Masyarakat bahagian Seri Aman.

kita buat doa abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimondok hormat Mufti Sarawak di Bauh Dato' Khalidi Ibrahim di Kompleks Satria Petiwi Kuching Anuiti. Iti pimondok hormat di Sebungas Dato' Khalidi selepas obuh nunjuk jadi mufti tajuh ni anuberan taruh dirapas gati Dato' Kipli Yasin di moh obuh tipuh perkhidmatan dan 20 moh anuberan tuah dirapas. Pinunjuk moh jadi penyambung nuduk rakah nogap institusi fatwa negeri da kita buk bikomang relevan bayar responsif nuduk oni di berlaku. Ngidia obuh nunjuk jadi mufti Dato' Khalidi moh jadi pakar rujuk di Opis Mufti Sarawak. Di suwa dang pimondok hormat inoh yoreh gapit pengarah Opis Mufti Sarawak Kalipah Juli. Bogohnya Adin moh suka pakai baju batik. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak Fuad Arifinang, baju batik moh idoh sija jadi pikaian dang acara rasmi pak pakai da anak muda san penumawa. Itih pikiran ratus di Bogo amote anak muda moh ngon pasar pemakai batik tempatan. Fuad sobot di ini selepas jadi tetamu program Selamat Pagi Sarawak di Konti Sarawak FM RTM Kuching Pagi Jaya. Simade inoh iyo tanon ke pimorot pelajar ki institusi kraft negara atau IKN Kampus Satelit Sarawak doi Skia Bogo. Sobab inoh iyo gorak ratus amote anak muda di morot institusi saat nama pengipuan pasar ritik seni kraft tempatan di Kota Nai Pua Kumbu, Dua Keringkam, Sarawak. Di kapal penangkap ikan tempatan buatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Miri dan operasi penguatkuasaan di kawasan Laut Lutong Miri, Ngumi Sumia. Kapal ini buatan sebab pakai sijil peruntukan radas komunikasi di moh obok tipuh di ribu akta komunikasi dan multimedia semong prii-prii permoi. Nunak pinorang media pengarah maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saadnang, kapal inoh obotan kira pukul taruh suku ngumi kira taruh poin rimoh batu nautika barat lutong. Kapal inoh obot toban rimoh naan kru yoh inoh ni naan warga tempatan dua pat naan rakyat Indonesia biubur osas mongcu nog cu perusawa. Bituna dua inoh, perintah tahanan kapal mua obah peruah ngidio suak kru obah taban ki pusat tahanan vessel saan obah sorah duduk pegawai penyiasat maritim Malaysia saan tindakan. Ni kes bau nyaa kobos tegau rebis obah rekod di Sarawak melibat ni naan dari tempatan bi umur nuam puru taruh sawak so bintulu di kobos dang taruh anuberan rimoh dirapas. Nunak pinorang peruah da Opis Kesihatan Negeri Sarawak mangsa moh obah kuut anak kosong dan ropot buran dua dirapas pak iyo doi odi berubat ke klinik dua jok mamiat tawan pakai piin saat tipu rimoh minit. Mangsa tajoh saya gona ne romah bayar doria nok piin dan 26 anuberan pat dirapas. Warga emas ino moh obah taban ke hospital Bintulu dan anu disamah dua ujian makmal moh notap iyo obah jakit rabies. Pakai pinama kes bau ino prii perupat kes nyaa kobos moh obuh rekod di Sarawak patsoe obuh rekod sewa itih.

ngayon ko nga mas abal ko ba sa pari ipumpuon na. Caragan ramu undang-undang RUU pinyaga warga emas mesti mit kira gaya sosioekonomi adin. Taruh puluh dua pimitia saan status warga negara abu taban kang udung jawatan kuasa ha status kewarganegaraan. Opis Menteri Pendidikan Malaysia nama paguh atur perkayak pengelamat di sekolah. Dainti abar YFM beroyoh di abu sedia da Ratna Saimin dua bonukar kang sinabau da Jos Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat gumi dua salam Malaysia Madani.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Adam si Eva. Kai, kita kan mempunyai nyara putus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku miri set kroko ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kuna mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat miri set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku layade.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi ti aku ti mise pakkan boleh abah memasak nenyohon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si ini ira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua

Usaha penerusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7-8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Program Budi Madani Ron Pi Purima Pankah Budi Pi Purima Dongatul Parit Sementara Ana Inah 200 Liter Ni Buran Sok Kuata Taruh 100 Liter Ni Buran Sebayu Hati Geruk Sok Ni Anu Buran April 2026 Yang Tak Susah Idung Bertunak Nga Pito Adi Jadi Di Asia Barat Sungguh Mena Rega Ron Pi Purima Adi Dok Subsidi Di Baba Seringgit Pi Purpi Iset Ni Liter Kas Subsidi I Heli Nga Pekerja Gig Di Baba Mai Ratus Liter Ni Buran Sarawak Nga Sabah Di Baba Terima Subsidi Diesel Nga Rega RM2.95 di liter. Bekan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegang netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ngisi dah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ngisi dah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ngisi dah ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabing tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun sibu semeng dek semenduh Julai serike juk negeri Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 96-9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

kahwinan ku mengenaga aku maca puun-puun na sekali lagi. 600 juta ringgit juga nak ramai-ramai semayang bekan Islam masuk sawak duribus mengicu. Hantar virus nyeratus dok sungkak berjaga-jaga dengan beraksi tampat nganai. Apek tipu dari demagan uang minti deput udok deput SAR. Dengan saya ketiaga ada pagi tidur sesempada Nur Akila Rabain dengan senalin minan selam daya kepada Mike Hansen masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.